0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассаламу алейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін мамырдың 19-шы жылдағы күнтізбеде сейсенбі, тікелей эфирдегі таңғы аспанда өздеріңізбен бірге әдеттегідей Нұрбек Қасым. Жап жақсы жаңалық, Испанияда өтіп жатқан дзюдодан Еуропа кубогында қазақ балуаны Нұрмұхаммед Ботабай нағыз шоу жасапты. 66 келіде финалға дейін жетіп, шешуші белдесуде америкалық спортшыны қолын ауырту әдісімен жеңіп чемпион атанған. Қызығы, турнирде 39 елден 450 дзюдошы қатысып жатыр екен. Кілең мықтылар, осындай мықтылардың арасынан топ жару енді кәдімгідей үлкен жетістік. Жарайсың Нұрмұхаммед дейміз, ал айтпақшы, құрмет радио тыңдаушы, ТикТокта да тікелей эфирдеміз, дәл қазір Нұрбек Қасым деп жазсаңыз тауып аласыз. Ал қазір енді қатарынан кезең күтіп тұрған тамаша үш әнді бірге тыңдайық, сосын Аспан FM-нен қалай тілек айтуға болатын айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: Аспанмен бірге тіршілік қамына кірісіп жатқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Жаңа күн жақсылығымен келсін. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал ардақты ағайын қуанышты бөліссін көбейет деген. Ендеше дәл бүгін 19 мамыр күні туған күн атап өтетін жандар болса, сіз де оның қуанышын бөлісіп, Аспан FM-ден оған деген жүрек жарды тілегіңіз айтып қуанып қоймайсыз ба? Ол үшін жай ғана біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деген хабарлама қалдырыңыз. Сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал қазір енді шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдатамыз, яғни мақалдат ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақала бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. WhatsApp нөмірді тағы айтайын, 8700-809-07-07. Ендеше хаттарыңыз күтем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

FM. Cuisine de Jumbo.

0: Махаббат.
1: Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.
3: Сағат таңғы 7:20, бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң ағайын. Ал тікелей эфирдегі таңғы Аспан радио шоуында мақалдат ойыны басталды. Бүгін енді Шохан есімді тыңдаушымызбен мақалдатамыз. Өйткені Шохан елдің алдына шығып ең бірінші болып мақалдатқа қатысам деген хабарлама қалдырды. Шохан, жылдамдығыңыздың сырын білсек, қалай болды бүгін?
4: Ассалаумағалейкум.
3: Уағалейкум ассалам.
4: Жылдамдық күнде сол ерте жазам, күнде үлгермей қаламыз. Күнде ең бірінші қалай мақалдатқа қатысам деп жазыңыз деген кезде, сол кезде жазам, дайындалып отырамын.
3: Анандай жоқ па, кешке жатар кезде мақалдатқа қатысам деп жазып қойып, таңертең жіберіп қоятын, ондай жоқ па? Ондай да тыңдаушыларымыз бар екен. Ал Шохан мырза, енді ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Бұл енді жолдың жартысы. Қазір енді ойынға қатысып жеңімпаз атанып, сіз 20 литр бензин ұтып алуыңыз керек. Ол үшін ойынның шартын қысқаша түсіндіруге дейін, сосын бастайық. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, Шохан мырза ары қарай жалғастыру керек. Жалғастыра алса мақалды, серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензиннің иесі атанады. Ал мақалды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші жоп мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Түсінікті ғой, Шохан мырза, келісесіз?
4: Түсінікті.
3: Ал ендеше бүгін қандай мақал екенін қазір білесіз. Мақал мынандай: жиен неге ел болмасын, жайлы болса?
4: Қалай дедіңіз?
3: Жиен неге ел болмасын, жайлы болса?
4: Елке.
3: А, жақсы келесіз.
4: Елке не болмасын, майлы болса деген.
3: Енді жерке деген не ол?
4: Желке ас болмайды.
3: Аспаңыз. Шохан мырза, жақсы келе жатсыз. Басынан бастайық. Жиен неге ел болмасын, жайлы болса? Желке
4: ас.
3: Неге деген сұрақ белгісі бар.
4: Так, Желке ас.
3: Ойыңыз жинақтап алыңыз, аспаңыз, біліп тұрғаныңызды сезіп тұрмын.
4: Желке.
3: Енді жиен неге ел болмасын, жайлы болса деп тұр ғой. Неге солай қылмасқа дегендей айтып тұр ғой. Енді желке,
4: Желке.
3: Жиен неге деп басталып тұр. Ары қарай да солай жалғасатын болуы мүмкін. Сонымен?
4: Желке.
3: Не болды?
4: Майлы болды. Желке ас болмайды, ет болмайтын майлы болса ма?
3: Жоқ, ойыңыз жинақтап алыңыз деп бір мүмкіндік беріп едім, бірақ сіз әлі ойыңыз шашыраңқы тұрған сияқты. Жиен неге ел болмасын, жайлы болса? Мақал мәтел деген білесіз ғой, енді ұйқасымен келеді. Жиен неге ел болмасын, жайлы болса? Желке неге?
4: Желке неге асылмайды, майлы болса?
3: Әрине. Жиен ел болмас, желке ас болмас деген мақалдың кері жауабы ғой енді. Жиен неге ел болмасын, жайлы болса? Желке неге ас болмасын, майлы болса? Әйтеуір жеттік ау соңына. Жалғастыра алдыңыз, құттықтаймыз Шохан мырза. 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Көлігіңізге қашан жанар жағармай құйып едіңіз?
4: Көлігіме кеше құйып едім.
3: Кеше құйсаңыз, енді бұл сертификатты қазір сіз сақтап қойсаңыз болады. Сәл ортая бастаған кезде құйып қоясыз 20 литр. Ал сыйлықты ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алыңыздар. Ал Шохан мырза, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирдің тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызға қатысты мәлімет айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттан отырып Қазбек Құрайыштың орындауындағы «Таптым ау сені» дейтін әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Мақалдат.
2: Аспан FM-де.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Баршаңызға қайырлы таң, Глазбан FM махаббат мекені. Алматыда аспан ала бұлттанып тұр, сынап бағанасы плюс 12 градуста, түске қарай плюс 20 градусқа дейін көтеріліп өткен. Бүгін оңтүстік астанамызда жауын шашын болмайды деп болжанған. Шымкентте күн бұлтты, жаңбыр себелеп тұрған болу керек. Түске қарай күн күркіреп жаңбыр өтеді деген болжам бар. Ал ауа температурасы қазір плюс 18 градуста тұрса, 11 мен 2 аралығында плюс 26 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбе аспанында бұлтты екен, бірақ бүгін жаңбыр жаумайды деген болжам жасалыпты. Плюс 18 градуста тұрса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 29 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен.
3: Анашым, мен үйдемін.
4: Бұл менің алғашқы пәтерім.
5: Кеңсемізге қош келдің.
6: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
7: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
2: Нұрбек, сені автобуста тыңдап келе жатырмыз деген хабарлама келіпті WhatsApp-қа. Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол, өз көлігіңізде болсын, қоғамдық көлікте болсын, қайда келе жатсаңыз да діттеген жеріңізге аман есен кешікпей жетіп алуыңызға тілектеспін. Ал қазір кезек авто әңгіме айдарында. Әріптесім Мөлдір Нури, Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай мырзадан, мынау неге автокөлік шинасын қысқы жазғы деп бөлмей, барлық маусымға арналған салып жүре бермейміз деп сұрапты. Ендеше маманның жауабын бірге тыңдайық. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
8: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
9: Қуаныш сәлем, мен осы уақытқа дейін шинаның қысқы және жазғы деген екі түрі ғана болады деп ойлаппын. Сөйтсем, барлық маусымға арналған шина да болады екен ғой. Онда неге бәріміз соны салып ап, ауыстырмай-ақ рахаттанып жүре бермейміз?
10: Мөлдір, ол сезон, ол барлық, иә, маусымға арналған. Яғни қыста да, жазда да жүретін шина деген сөз. Компромисті шешім көбіне. Ол жазда да, жеңіл қыста да орташа нәтиже береді. Бірақ қатты аяз бен қарлы аймақта қысқы шинадай қауіпсіз болмайды. Ал жаздың ыстығында жазғы шинадай тұрақты емес. Егер климат жұмсақ болса, қолдануға болады. Бірақ температура күрт өзгеретін аймақта маусымдық шина қаупі азырақ. Яғни all season әмбебап, бірақ ең үздігі емес.
9: Өзімше бір жұмыстан құтылдым деп қуанып жүрсем, әмбебап шинаның дәлегі бар екен ғой. Көлік алсам, сенен тағы кеңес сұрайтын болдым.
8: Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Таңғайлы болсын, аспанасындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда кезек қыздар ньюс айдарына келді. Әріптес Мақнұр Жолнияз қызына сөз кезегін берейін.
1: Баршаңызға қайырлы таң. Рахмет, Нұрбек. Үстел теннисінен үздік шыққан 12 жастағы спортшымыз туралы айтып берем.
0: Ой, тамаша, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: Қазақстан құрамасының спортшысы Жания Бекмұхамбетова Өзбекстанның Ташкент қаласында өткен халықаралық турнирде жеңімпаз атанды. Қазақстандық спортшы 13 жасқа дейінгі санатта өзіне қарсылас шақ келтірмеген. Өйткені жарыс барысында Жания 6 матч өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Ал финалда отандасымыз өзбекстандық Ясмина Назарованы жалпы есепте 3-0 есебімен жеңген. 12 жастағы спортшы Жания Бекмұхамбетова үстел теннисінен әлемдік рейтингте 7-ші орында тұр екен.
0: Тамаша, құтты болсын, айтпақшы. Ақыр, осы үстел теннисі біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының осы үстел теннисін жақсы көреді, сүйікті спорты дегеннен кейін де қатты дамып жатқан сияқты ма деп қоямын. Соңғы кездері жиі айтылып жүр. Ал саған осындай күшті жаңалықты жарыс алып бөліскенім үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
0: Ал ары қарай жалғастырайық. Қазір енді қысқа ғана зу әді шығатын жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 5 хит әнге кезек берейік. Сосын 3000 топай асық жинап Қазақстан рекордтар кітабына енген ақтөбелік тұрғын жайлы айтам. Баршаңызға қайырлы таң. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Подарки от Shell Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8:00, бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң дей отыра назарларыңызға бір қызық жаңалық ұсынайын. 3000 топай асық жинаған ақтөбелік Қазақстан рекордтар кітабына еніпті. Ерболат Қуанышев есімді азамат өз шеберханасында 12 жыл бойы сиыр асыған жинаумен айналысыпты. Ойлаңызшы, 12 жыл сөйтіп ел рекордын жаңартыпты. Енді ол Гиннес рекордын орнатып, жинаған асығынан үлкен бір мүсін жинауды армандап жүр екен. Тіпті ресми өтінішін де жолдап қойыпты. Енді 3000 сиырдың асығының көлемі қандай болатын көз алдыма елестете алмай отырмын. Оған қандай жаңағы шеберхана керек дегендей. Қалай болғанда да оларды сақтауға әжептер орын керек рас. Ал Ерболатқа Гиннестің рекордтар кітабына еніп кетуіне, арманына жетуіне тілектеспін. Айтпақшы, бүгін 19 мамыр, күнтізбеде сейсенбі, дәл қазір сағат таңғы 8:00 екен айттым. Ал ендеше таңғы аспанда таңдаулы тағы бір 4 ән тыңдайық. Осы уақытты пайдаланып мен бірде бір шынайы кофе ішіп алайын. Сосын 7 тандыр мейрамханасына қалай тегін сертификат ұтып алуға болатынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Баршаңызға қайырлы таң. Баспана FM махаббат мекені. Құрметті радио тыңдаушы, өз қалаңыздағы мәдени шаралардың қашан және қайда болатыны хабардар болып жүргіңіз келсе, Баспана FM-ден күніне 4 рет афишайдарын тыңдаңыз. Таңғы шығарылым әдеттегідей 8:30-да. Ендеше біздің афишаны жіберіп алмаңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, күніңіз сәттілікке, жақсылыққа толы болғай.
1: Таңғы аспан. Баспана FM-де.
0: Ал қазір енді қысқа ғана зуу айта қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам. Ал сіз оның мәтінінен, яғни сөзінен қандай ән екенін тапсаңыз болды. Жеңімпазсыз. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деген хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 19 мамыр. Сондықтан 19 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Жеңімпаз Алматыда жаңадан ашылған 7 тандыр деген керемет мейрамханаға 15 мың теңгелік сертификат ұтып алады. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын ағайын. Баспана FM махаббат туралы үздік әндер. Ал құрметті радио тыңдаушы, афишайдарын алдағы уақытта таңғы 8:30-да өткізіп алмай тыңдаңыз.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
3: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
3: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
4: Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
5: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
6: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
7: Әйгілі Дюсалей циркі, ОВО шоуын сынат. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында. Астанада. Және маусымның 11-і мен 14-і аралығында. Алматыда. Әсерлі акробатикасы. Адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticketon-да.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:19, ал таңғы Аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 19-шы оқат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Саят, Алматы қаласында Абай даңғылында Аспан FM радиосын тыңдап, қайда бара жатқан өзінің білейік. Сәке, желдесіз.
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Ұйқы қанбай қалған ба, Саят? Дауысыңыз жай шығып тұр ғой.
2: Солай жақсы.
1: Таңғас ішпей шықтыңыз ба әлде үйден?
2: Жоқ, ішкен жоқпын.
1: Ішпесеңіз, ендеше қазір әуенсіз ән ойының жеңімпазы атансаңыз, жеті тандыр мейрамханасына барып таңға шығып кетсеңіз болады.
2: Болды,
1: болды, болды. Ал, ендеше, Саят мырза, ойының шартын қысқаша бір айта кетейін, сосын бастаймыз. Ойының шарты оңай, өзіңіз білетіндей мен бір әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып орындаймын. Өте танымал ән. Ал сіз сөзінен қандай ән екен, немесе ол әнді кім орындайтынын тапсаңыз, Алматы қаласына жаңадан ашылған ұлттық және шығыс асханасы тағамдарын күшті қып дайындайтын жеті тандыр мейрамханасына, жаңа айтқанымдай, 15 мың теңгелік сертификат ұтасыз. Ал дайынсыз ба?
2: Дайын.
1: Жақсы, ендеше сәттілік серік болсын, кеттік.
2: Рахмет.

0: түсуге. Сен қайдасың, сен қайдасың? Саят бол қандай ән болды сонымен. Саят, таптыңыз ба ол әнді?
1: 91-ның
0: қайдасың деген әні деп ойлап тұрсыз, е?
1: Да, да.
0: Басқа нұсқа жоқ қой?
1: Басқа жоқ.
0: Жауап қабылдай берейін ба?
1: Қабылдай беріңіз.
0: Жақсы, жауап қабылдай беріңіз деп Саят мырза өзі айтты ендеше. Жоқ, бұл дұрыс жауап емес екен. Саят, бұл Төреғали орындайтын Түсімдегі қыз деген ән. Түсімде бір қыз көрдім қордың қызындай дейді. Неше?
1: Өкінішті.
0: Иә, келесі жолы сәттілік серік болып қалар. Ал Саят мырза, күніңіз жақсылыққа сәттілікке толы болсын. Ал біз жеңімпазды әдеттегідей WhatsApp-тан іздейміз. Ең бірінші болып дұрыс жауап жазған кім екен қазір анықтайық. WhatsApp әдеттегідей қатып қалды. Хабарлама өте көп. Көп дұрыс жауап жазған екен. Енді танып жатыр бұл әнді. Саят қалай таппай қалды, мен өзім де таң қалып отырмын. Ал мінекей, түбіне жеттім. Ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандарын айтайын. 2483 деп аяқталады екен. Тыңдаушымыз естіп отырса құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдаушы, сіз Алматы қаласы Наурызбай батыр 122 мекенжайында орналасқан 7 тандыр мейрамханасына 15 000 теңгелік сертификат ұтып алдыңыз. Енді бұл тыңдаушымыз қай қаладан екенін білмеймін, қазір естіп отырса жазар. Бірақ енді сыйлығымызды алдын ала атақ қойдық, Алматыдан шығар деп ойлап отырмын. Ал құрметті радио тыңдаушы, әуенсіз ән ойынына осымен бүгінгі аяқталды. Қазір енді жаңа мен жасырған түсімдегі қыз әні бар. Төреғали Төрәлі орындайды. Одан кейін Қуандық Рахымның орындауындағы Өкінбеу керек өткенге дейтін екі әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспан ала болтты, сәл жел бар сияқты, сынаппаған асы плюс 12 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 20 градусқа дейін көтерілуі деген жауын шашын болмайды. Шымкентте, оғо, бүгін күн болтты, жаңбыр жауып тұрған сияқты. Түске қарай ауа температурасы плюс 26 градусқа көтеріледі, ал дәр қазір плюс 18 градус отырған термометр бағамы. Ақтөбеде де күн болтты, бірақ жауын шашын болмайды деп болжанған. Сынаппаған асы плюс 19 градусқа тұр екен, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 29 градусқа дейін көтеріледі деп болжанады.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиш айдарын тыңдайсыз, ал одан кейін шырқалатын тамаша үш әннен кейін әріптес Мақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті қызық жаңалық айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де. Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз не просто оркестра Карасевда. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы Шымқаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін Түркия телехикаяларының үздік саундтректер шырқалады. 19 мамыр күні Қызғалдақ сарайына келіңіз. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың супер концертінен қалып қоймаңыз. 2026 жылдың ең айтулы шара Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының салмағы өзінің танымал шоуын сынады 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада» 2 драмасында көріп үлгеріңіз фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақ саласындағы тағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр. Оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер Ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін... Жанға жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 8:42 кетті. Ал қазір назарларыңызға қыздар ньюс айдарын ұстамыз. Сөз кезек әріптесім Ақнұр Жолниязқызында.
1: Иә, баршаңызға қайырлы таң. Рахмет, Нұрбек. Нұрбек, білесіз бе, жалпы қазір көп әйелдер қартайғысы келмейді ғой, сондықтан.
0: Еркектер де қартайғысы келмейді деп ойлаймын енді.
1: Сондай ма?
0: Иә, әрине.
1: Иә, жалпы оларға музейге көбірек бару керек екен.
0: Қартаймау үшін бе?
1: Иә. Қазір толығырақ айтып беремін.
0: Қызық тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Ән айту, сурет салу, музейге барып, өнерге жақын болу, ұзақ уақыт жас болуға, жас болып қалуға септігін тигізеді дейді ғалымдар. Зерттеу барысында анықталғаны, аптасына кемінде бір рет өнерге уақыт бөлетін қатысушылардың биологиялық жастары басқаларына қарағанда бір жылға шегерілген, яғни бір жылға жас болып көрінген екен. Әсіресе бұл эффект 40 жастан асқандарға айқын көрінген дейді ғалымдар.
0: 40 жастан асқаннан кейін бару керек пе, әлде оған дейін де бара беруге болады?
1: Болады әрине.
0: Енді Ақнұр, біз енді күнде музейге билет ойнатып жүрміз ғой, бірақ мен өзім осы Алматыдағы ұлттық музейге мүлдем маяқ баспаған екенмін. Сол олқылықтың орнын толтырып бүгін бір музейге барып қайтамыз ғой, дейм е. Саған осындай қызық жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Терезеден қарасақ Алматыда бүгін жаңбыр жауатындай болып тұр, иә, кәдімгі.
1: Бірақ мен ауа райын қарадым.
0: Иә, бүгін жаңбыр жоқ дейді. Ал Қазақстанда жасанды жаңбыр жаудыратын технологияны іске қосып жатыр екен. Естідің бе бұл жайлы?
1: Саған жоқ, ол не үшін керек сонда?
0: Енді жаңбыр жаудыру үшін керек бір жағы. Және де бұл технология жайлы қазір қысқа ғана жарнама деген шырқалатын тамаша 4-5 әннен кейін аспай толық айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам маяғына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, бұл Аспан FM махаббат мекені. Жап жасы жаңалық, Қазақстанда жасанды жаңбыр жаудыратын технологияны іске қосып жатыр екен ағайын. Қазір оны Түркістан облысы жақта сынап жатыр дейді. Арнайы реагенттермен бұлтқа әсер етіп жаңбырды көбейтпек. Егер нәтиже берсе, су тапшылығы азайып, егінге де жақсы көмек болады дейді. Қызығы, мұндай тәсілді енді басқа елдерде бұрыннан қолданылып келеді екен. Меніңше біздің елде де бұны былтырлар ма, Алтай Айнабек, Алтай Рейнмен деген азамат айтып та жүрді, арал жаққа жаңбыр жаудырам деп. Әйтеуір енді жақсы іске асып, елге пайдасы тиіп, қуаңшылықтан құтқарысы нұрсіне нұр ғой. Айтпақшы, бүгін 19 мамыр, сейсенбі, дәл қазір сағат таңғы 9-дан 2 кетті. Ал таңғы аспанда қазір таңғы вайппен рахаттанып отырып, ерекше сезімге бөлейтін тағы бір үш ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда кезегін күтіп тұрған келесі ойынымызбен күшті сыйлығымыз жайлайды. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: арамызға жаңадан қосылсаңыз, қош келдіңіздер деймін. Ал бұл Аспан FM махаббат мекені. Ардақты ағайын, бүгін 19 мамыр әнші, продюсер, мемлекет және қоғам қайраткері Қыдырәлі Болмановтың туған күні екен. Ол 1964 жылы Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Қарсақбай деген ауылда дүниеге келіпті. Ендеше Аспан FM атынан Қыдырәлі ағамызды жаңа жасымен құттықтаймыз. Құттықтаймыз демекші, Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдар арқылы жақыныңызға жүрек жарды тілегіңізді өз аузыңызбен айтуға мүмкіндік бар. Ол үшін біздің 800-809-07-07 WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деген хабарлама қалдырыңыз. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шаламыз. Ендеше іске сәт.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән шырқалсын, сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Жеңімпаз Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге екі билет ұтады. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірге дәл қазір уақыт машинасы деп хабарлама қалдырыңыз, және де жанына қалаңыздың атауын тіркей кетсеңіз тамаша. Бүгін енді 19 мамыр, сондықтан 19 болып хат жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірді тағы бір қайталайын: 800-809-07-07. Ендеше қатарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік, серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 800-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
5: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Таң аспан тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сөйлеп отқан Нұрбек Қасым. Ал таң аспанда уақыт машинасы ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабар алғанымыздай 19-шы опке хат жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Ақботта, Аспан FM радиосын тыңдап, өзінің кішкентай бүлдіршін балабақшаға жеткізіп, үй жаққа келіп, дүкеннен нан алам деп өтіңіз. Дүкенге көрдіңіз бе, әлде кіріп үлгермедіңіз бе, Ақбота?
2: Кіріп үлгердім, сәлеметсіздер ме?
1: Өзіңіз, қайырлы таң. Нан алып үйге барам дегеніңізге қарағанда таңға сай әлі ішпеген сияқтысыз.
2: Мен өзім ішкем, балаларыма сол таңға дайындап беруге нан жетпей қалғандықтан.
1: Нан болса ән болады деген, нансыз тамақ өтпейді маған да, сізде де сондай ма?
2: Иә.
1: Жақсы, ал ендеше ойынымызға оралайық. Қазір енді өткен шаққа саяхат жасаймыз, уақыт машинасына мініп алып. Яғни мен сол кездердегі бір хит болған нәрсеге қатысты сұрақтар қоямын, деректерді айтамын. Ал сіз менің не жайлы айтып отқанымды дәл тапсаңыз, Алматыдағы Республикалық ұлттық музейге кіруге арналған 2 билет ұтып аласыз. Қалай, күшті ма?
2: Күшті.
1: Болғансыз ба сіз Алматыдағы ұлттық музейде?
2: Музейлер жоқ, болған жоқпын.
1: Бүгін енді сізге сәттілік серік болсын, жеңімпаз атанып музейге барып қайтуыңызға тілектеспін. Ал ендеше дайын болсаңыз бір бас изе белгі беріп қойыңыз, бастайық.
2: Дайынмын.
1: Кеттік ал. Режиссер Абдолла Қарсақбаевтың атақты бұл кино туындысының жарыққа шыққанына біраз жыл болды, 50 жылдан асты деуге болады. Енді жас пен кәрі әлгінгі дейін сүйсіне тамашалайтын фильм. Атақты режиссер 1975 жылы қандай кино картина түсірген еді?
2: Нәсі?
1: Ыңқыта қалды, ойдың қиын кеткен сияқты. Келесі, келесі. Дос Мұхасан деген фильм жақында ғана шықты ғой, 1-2 жылдың алдында. Келесі деректің даңыз, бұл фильмде басты рөлді сомдаған актер Ермек Төлепбаев бір сұхбатында кино менің балалығымды ұрлады депті. Сонымен мен қандай кино туынды жайлы айтып отырмын. Келесі десеңіз болады, мен келесі осы кино туындыға қатысты дерек айтамын.
2: Келесі.
1: Әліппесін құшақтап алып, ауыл балалармен бірге мектепке барғысы келетін балақай туралы киноны енді көрмеген жан жоқ шығар. Сонымен бұл қандай кино туынды? WhatsApp-қа бір қарап қойын, жауап жазып отқан тыңдаушыларымыз бар шығар. Көк шерек дейді жоқ, менің атым Қожа дейді жоқ. Сонымен кішкентай бала жайлы қандай тағы кино қалды? Енді бір көмектесіп жіберейін, бұл фильмдегі бас кейіпкердің аты жөні мынау қазақтың бір батыры.
2: Райымбек Батыр.
1: Райымбек Батыр деген кино... Есімде жоқ менің, 75 жылы түсірген. Абдулла Қарсақбаев Райымбек Батыр жайлы кино түсірмеген сияқты.
2: Абдулай Хан.
1: Жоқ. Аха. Сонымен есіңізге түспей жатыр ма не? Енді мектепке баратын оқушы жайлы жаңа айттым ғой, мектеп барғысы келетін балақай жаңағы әліппесін құшақтап алып әлі де.
2: Алпамыс Батыр.
1: Сонымен.
2: Алпамыс емес
1: ә? Енді алдында тағы да бір қосып кететін сөздер бар. Мектепке баратын оқушы жайлы. Ақбота, өзіңіз айтып тұрсыз. 1-2
2: Алпамыс.
1: 2.5 3. Әттең. Барынша көмектесуге тырыстым енді. Ақбота, маған ренішіңіз жоқ шығар?
2: Жоқ.
1: Ойланып айтқанға қарағанда кішкен бір 2% ренішіп тұрған сияқтысыз маған. Енді Алты жатар алпамыс деген фильм есіңізде ме?
2: Есіме түсті,
1: иә. Иә, енді. Бірақ сіз толық айта алмадыңыз. Райымбек дедіңіз, Абылай хан дедіңіз. Қазақтың бүкіл батырларын тізіп шығайын деп қалдыңыз сәл қалғанда. Енді ешін кетпес, бұл бірінші рет қатысып тұрсыз ойынға.
2: Иә.
1: Дайындық іспеттесі болсын, келесі жолы жеңімпаз атанатыныңызға ешқандай күмәнім жоқ.
2: Жарайды.
1: Жақсы. Иә, енді дүкенге кіріп шығып, нан алып үйге қайтыңыз.
2: Иә.
1: Ақбота, күніңіз сәттілікке, жақсылыққа толы болсын.
2: Жақсы, аға. Сіздерге де сәттілік, рахмет. Сау
1: болыңыз. Эх. Ақбота ұтып алса екен, жеңімпаз болса екен деп тілеп отырып едім. Енді ойынның аты ойын, бірде ұтады, бірде ұтылады дегендей. Ал біз енді жеңімпазды WhatsApp-тан іздейік. Алты жатар алпамыс деп ең бірінші кім жазды екен? Менің атым Қожа деп жазыпты ең бірінші тыңдаушымыз. Одан кейін мінекей алты жасар алпамыс деп бізге Еркебұлан Досанов есімді тыңдаушымыз хат жолдапты. Енді WhatsApp-ына солай жазып қойыпты. Соңғы сандары 6099 деп аяқталады екен. Еркебұлан мырза, тыңдап отырсаңыз құттықтаймыз. Сіз Алматыдағы республикалық ұлттық орталық музейге көруге арналған екі билет ұтып алдыңыз. Ал қазір енді бізде тағы бір әдемі бір ән кезеңі тұрып тұр. Орындайтын Диана Исмаил әннің атауы кездесер. Сосын сіздерге бүгінгі орай болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Баспана FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
3: Өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: мам кестесер бір
1: күні. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Аруғаламыз, Алматының аспаны бұлттан тұр. Дәл қазір сынаппаған ас плюс 16 градусты тұр екен. Түске қарай плюс 21 градусқа дейін көтеріледі дейді. Жауын шашын болмайды. Шымкентте жаңбыр басталды деп жаңа бір тыңдаушымыз WhatsApp-қа сурет жіберіпті. Аспан бұлтты, түске қарай жаңбыр үдейді және күн күркіреуі ықтимал. Ал ауа температурасы қазір плюс 18 градусты тұр. Сағат 11 мен 2 аралығында плюс 26 градусқа дейін көтеріледі. Бұл жанып-ты. Ақтөбеде аспан ала бұлтты. Ақтөбеде де бүгін Алматыдағыдай жауын шашын болмайды деп болжанған. Термометр бағамы қазір плюс 21 градусты тұр. Сағат 2-лер шамасында плюс 28 градусқа дейін көтеріледі екен.
3: Анашым, мен үйдемін.
4: Бұл менің алғашқы пәтерім.
5: Кеңсемізге қош келдің.
6: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
7: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дассор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
2: Таңғы аспанды кей жерде ағайын, ал ТикТокта да стрим жүріп жатыр. Қосылып, Аспан FM студиясының көзіңізбен көріп, атмосферасын сезінгіңіз келсе қосылыңыз, Нұрбек Қасым деп жазсаңыз тау аласыз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамада кейін тағы да жүрекке жаңылмай жол табар әдемі үш ән тыңдайық. Сосын әріптесім Ақтынұр Жолниязқызы қыздар ньюс айдары аясында қыздар әлемінен бір қызық жаңалық айтады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
8: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
9: Кия. Movement that inspires.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Бат мекені ал студияға әріптесім Ақнұр Жолниязқызы келді. Ақнұржан, тағы да қалайсың деп қал жағдайын сұрақ қойын.
1: Бәрі жақсы, керемет, өзіңіз қалайсыз?
0: Менде де барлығы тамаша. Жаңа сен жасап берген кофені ішіп алып ұйқым ашылып кәдімгі ширақ болып жатқан жайым бар. Ал қыздар әлеміне қандай қызық бар екен?
1: Білесіз бе, елімізде әйелдер ерлерге қарағанда 7.5 жыл ұзағырақ өмір сүреді екен. Сол туралы айтып беремін.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Жаңартылған деректерге сәйкес, Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 2025 жылы жоғары деңгейге жетіп, 76 жасты құратын. Дегенмен гендерлік бөлініс жағынан әйелдер ерлерге қарағанда 7.5 жыл ұзақ өмір сүреді екен. Яғни әйелдер 79.8 жас, ал ерлер 72.19 жас өмір сүреді екен. Ал еліміз бойынша ең үлкен гендерлік алшақтық Батыс Қазақстан облысында тіркелген, онда әйелдер ерлерге қарағанда 10 жыл ұзақ жасайды дейді. Екінші және үшінші орында Шығыс және Солтүстік Қазақстан облыстарының тұрғындары иеленді.
0: Ақнұр, енді бұның себебін бір шамалап біліп отқан сияқтымын, өйткені әйелдер өздерін көбірек күтеді ғой еркектерге қарағанда. Біз енді таңертең кешке бет ауызымызды жуып жаңағы не қылатын күтім деп соны айтса болады шығар ер азаматтар. Ал әйелдер көбінесе енді жаңағы терісін жақсы күтеді, бет күтімі деген сияқты, жалпы денсаулыққа жақсы көңіл бөледі. Соның әсері бар шығар деп отқаным.
1: Әрине, мүмкін. Ал жақсы, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын, аман сау болыңыздар.
0: Өзің де сау бол.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Құрметті радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдаңыз. Сосын сіздерге мынандай дейді, сусынның бөтелкелерін өткізіп бір жігіт үй сатып алыпты. Мұндайды естігені бар, естімегені бар, осы жайлы қызық жаңалықты өздеріңізге бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь. Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
3: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

баспана FM махаббат мекені. Қызық жаңалық, австралиялық бір азамат сосынның бөтелкілерін өткізіп үй сатып алыпты кәдімгідей. Дэмиен Гордон деген есімді жігіт жұмыстан тыс уақытын музыкалық фестивальдерде ерікті болып жұмыс істеген. Сөйтіп бірде концерттен кейін ол көрермендер бөтелкілері мен қабырларды көптеп қалдырып кеткен байқаған ғой. Сөйтіп 7 жыл ішінде 450 мың қоқысты қайта өңдеуге өткізіп, үй алуға қажетті ақшаның алғашқы сомасын жинап алыпты. Енді мына жаңалықты оқып отырып есіме еріксіз бір анекдот түсіп отыр. Бір ағамыз 50 жас туған күні өзінің өмір бойы ішкен бөтелкілерін өткізіп, жеңгеміз мотоцикл берген ғой. Сөйтсе әлгі ағамыз екеуміз бірігіп ішкенде осы уақытқа дейін өлгенде бір жигули алатын едік қой депті. Айтпақшы, бала күнімізде көрші балаларыммен өзімде бөтелке жинап оны өткізіп ақша тапқаным бар енді. Заман сондай болды ғой енді. Қазіргі балалар ондайды білмейтін шығар. Біздің кезде ох, қызық еді ғой. Романтика көп болатын ба еді сондай тұғын. Ал құрметті радио тыңдаушы, осылай бір ностальгияға бөленіп отырып бүгінгі таңғы аспанды аяқтайын. Ертең таңғы 7-де сәрсенбінің таңында тікелей берді қайда қауышайық. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша Бернайт Пирет. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 17 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады. Шайлы шымғаламыздың да аспаны бұлтты екен, 19 градус жылы, түстен күнде күн аздап бұлтты болмақ, жауын жауы ықтимал. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн ашық, 20 градус жылы, түстен күн күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін бір 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Алғал жолдағы күрт бұрылыс көліктің тұрақтылығын әлсіретеді. Физика әрдайым өз сөзін айтады. Триангл еске салады. Сабыр, сенімділік кепілі.
9: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. «Триангл». Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. «Триангл». 50 лет вместе с вами. Шины «Триангл». В шинных центрах «Сантайрс» и «Санклаб».

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Ұмытым деп бірақ күнді ойладым, білдіртпедім, түнде жалғыз қалып қарайладым. Сол кезгі сурет.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық қиын жол. Жетсең жеттің, жетпей өттің не болды? Арманды өмір, өтті ойлар мекен, бір мені сол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

Қазақстанның сейсенбісі бүгін Кубик Рубиктің туған күні екен. Әлгі шаршыдағы жүріс комбинациясының мүмкіндігі 4 квантиллионды құрайды деседі. Енді бала кезде оны да жинап айналысуды ұнатушы ем. Сіздің де жалпы немесе айтарыңыз болса, құттықтаймыз айдарымызға. Жаза беріңіз WhatsApp нөміріміз 8 7

0: кәндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға.
3: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
3: Жарнама.
5: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
6: Әйгілі Дюсалей циркі, ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада, және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 19 градус жылы, түстен күйінде күн бұлтты болады. Шырайлы шымқаламыздың аспаны бұлтты екен, 20 градус жылы, түстен күйінде күн аздап бұлтты болмақ, жауын жауы ықтимал. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн ашық, 26 градус ыстық, түстен күйін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін 97 жасар Америка тұрғыны ерекше бір рекорд орнатыпты, сол жайлы тарқатып айтып беремін. Бұл аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Махаббатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.

0: бат мекені. Мен сізге қазір 97 жасар Америка тұрғын жайлы айтып беремін. Әсіресе оның рекорд жайлы. Роберт Маккафи космосқа шыққан ең қарт адам атанып отыр. Салмақсыздықты сезініп, орбита көрген кісі ретінде есімде әйгіленіп, рекордтар кітабына еніп отыр. Бұған дейінгі рекорд өзі 90 жас болса, ал енді бұл көрсеткіш 97 жас 301 күнді құрап отыр деседі. Расымен де құтты болсын дейміз. Енді бала кезде ғарышкер болам деп армандағаным болмаса, ал қазір онда тұнып жоспарымда да жоқ екен. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 20 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 25 градус ыстық, кешке де күн аздап бұлтты болмақ, жауын жауы ықтимал. Аллы еліміздің батыс ақтөбемізде күн ашық, 28 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдары аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз не просто оркестра Карасевда. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы Шымқаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін Түркия телехикаяларының үздік саундтректер шырқалады. 19 мамыр күні Қызғалдақ сарайына келіңіз. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың супер концертінен қалып қоймаңыз. 2026 жылдың ең айтулы шарасы. Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының салмағы өзінің танымал шоуын сынады 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада 2» драмасында көріп үлгеріңіз фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақ саласындағы тағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр. Оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер tiketon.kz-те, ал Freedom Super арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

бат мекені. Мен сізге қазір елімізде бірінші сыныпқа қабылдану уақыты жайлы айтып беремін. Науқан 27 мамырдан бастап, сонау 31 тамызға дейін жалғаспақ. Барша балапандарымыздың қадамдары құтты болып, әрине зейіндер де ашылсын дейік. Біздің де кезімізде енді бәрі басқаша, әрі жеңіл болған сияқты ма деп ойлап қарайсың. Әрине Л, К, Я немесе Ю деген сияқты сыныптар болмады. Бұл қауымның да өз айта жүрер қызықтары болатыны сөзсіз. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз, тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл аспан.

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді сынысымызды

қабыл алыңыз. Сыргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көп айтса да сөз емес жаттанды бұл. Жақсы көру дегенің жатқан ғұмыр. Сөніп бара жатқанға жан беретін. Бұл сезімге қиындау шақтар дүңіл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Жігіт жолдама атып алды шетелге емес, әскерге. Жетісу облысында өткен мерекелік шарада ерекше сыйлық ойнатылған. Көпшілік әдеттегідей техника не ақшалай сыйлық күтсе, лотереядағы басты жүлде әскерге жолдама болған ғой. Оны 18 жастағы Рахат Қабылжан ұтып алған, бірақ жігіт әскери қызметті бұрыннан армандағанын айтып, бұл сыйлықты қуанышпен қабылдапты. Қайта әскерден қашып жүрген емес, әскерге барғысы келіп жүрген жігітке түскен екен, абырой болғанда әйтпесе қызық болар еді. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Легендарный цирк «Дюссолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
5: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манола» 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют.
6: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 20 градус жылы, күн құбылмалы, кешке 16 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 24, күн бұлтты, кешке жауын күтіледі екен, 18 градус жылы болайын деп тұр. Ақтөбеде плюс 27, күн ашық, кешкісін 23 градус нөлден жоғары болады. Сәлден соң эфирден Қайрат Нұртас, Ланғасыр Қами, Нұрасыл және Абик Жексен мен Жұбан Шексенұлының дуэтін күтіңіз. Бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
9: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
10: Қыстан кейін дөңгелек геометриясы өзгеруі мүмкін. Бұл тозуға және басқаруға әсер етеді. Триангл еске салады. Дөңгелектегі дәлдік, қауіпсіздік негізі.
11: Елің жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сан Тайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

Fun FM махаббат мекені. Несиеңіз бар ма? Қазір несие алу оңай, бірақ оны төлеу бәріне бірдей жеңіл емес. Мамандардың айтуынша, ең бастысы банк береді ме емес, мен оны кейін қалай төлей аламын деген сұрақ қою керек. Әр адам өзіне 1 шілдеден бастап Қазақстанда несие беру талаптары күшейеді екен. Банктер адамның табысын, қарыздарын және төлем тарихын мұқият тексереді. Сондықтан несие аларда эмоцияға емес, нақты есепке сүйене отыра ақылмен шешім қабылдаған жөн шығар. Алдағы жарты сағат бойы сүйіктіндеріңізді үздіксіз тыңдай аласыз. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ Махаббат мекені. Чемпиондар лигасында финалистер анықталды. Мюнхенде өткен жартылай финалдың қарымта ойында Пари Сен-Жермен мен Байерн Мюнхен бір-бір есебімен тең түсті. Ол алғашқы кездесуді париждіктер 5-4 есебімен жеңген болатын. Осылайша екі ойынның қорытындысы бойынша Пари Сен-Жермен финалға жолдама алды. Енді шешуші матчта олар Арсенал клубымен кездеседі екен. Финал 30 мамыр күні Будапешт қаласында өтеді. Футбол жанкүйерлері үшін пайдалы ақпаратпен бөлісіп қояйын деген ғой. Жаңа сағат алда ауа райы болжамы. Бұл Аспан ФМ Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады. Егер дұрыс мектеп таңдалса.
5: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
4: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Аспан FM махаббат мекені. Ал қуана беріңіз, пойыздарда жыл соңына дейін спутниктік интернет іске қосылуы мүмкін. Болашақта интернет ұшақтар мен республикалық трассаларда да қолжетімді болады. Қазір Қазақстан Starlink жүйесімен келісі жүргізіп жатыр. Жаңа спутник интернеттің еліміздегі жұмысын реттеп, кибер қауіпсіздік талаптарын күшейтуге бағытталған. Бұл бір жақсы жаңалық болды. Әйтпесе жолда жүргенде байланыстың жоқтығы кейде әбігерге салып жатады. Алда 30 минут бойы тек қана музыка. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйші, сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет, жұлдызым, жылжып қана жібектей. Жұлдызды жүзіп, айдалға ағып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатыңды, қосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Еңбек демалысын алуды жоспарлап жүрсеңіз, біле жүріңіз, демалыс алуға ең тиімді айлар маусым мен шілде екен. Неге десеңіз, бұл айларда жұмыс күні көп, яғни демалысқа шықсаңыз да ақшаңыз азырақ жоғалады. Көп адам демалыста толық жалақы аламын деп ойлайды екен, бірақ төлем жұмыс күндерінің санына байланысты есептеледі. Мысалы, айлығы 400 мың теңге адам 10 күн демалса, шамамен 195 мың теңге демалыс ақысын алады. Әрі демалып, әрі қаржыдан ұтылмау үшін демалысты жаздың осы 2 айына жоспарлаған тиімді екен. Жаңа сағатымыз ашық, қалда ауырай болжамы. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Шел және эксперт ойл ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек эксперт ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатас. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар, және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ эксперт ойл.кз.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket-онда.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: қайырлы Аспан FM-де.
1: Қайырлы күн, қазақ елі. Аспан FM радиосы арқылы Алматы қаласында тұратын балдызым Смағұлова Айнара Омаржан қызының бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулығың мықты болсын. Отбасында Бажам, Ғабит екеуің бақытты болыңдар. Ұлдарыңның қызығын бірге көріңдер. Тау суындай таусылмас қайрат, тыр суындай тарқылмас жігер, гүлдей жайқалған ғұмыр, гүлдей тербелген өмір тілеймін. Бақытты болыңдар, жаңа жастарың құтты болсын. Тілек білдіруші Алматы қаласынан Жездең Мұрат әкпең Лида деп білерсің.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз.

Аспан ФМ махаббат мекені. Ауа райы жайлы толығырақ синоптиктердің болжамынша, биылғы жылдың жазы өте құбылмалы болмақ. Маусым айында оңтүстік өңірлерде ауа температурасы плюс 40-45 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Шілдеде ауа райы біршама қалыпты болғанымен, жаңбыр мен найзағай жиі байқалады дейді. Ал тамызда қайтадан аптап ыстық күшейіп, кей аймақтарда құрғақшылық қаупі бар. Мамандар жаз бойы ыстық пен жауын-шашынның алмасып отыратынын айтады. Қайта алмасып отырғаны жақсы екен, бірақ адамға кейде ештеңе жақпайды ғой. Ыстық болса ыстық дейміз, жаңбыр болса жаңбыр дейміз. Бүгінге осы. Мира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

кездесем мен оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: көктем, махаббат, сүйіктендер.
1: Аспан FM.
2: Жаныма шашатын сәуле, боп жүреді мен үшін әуре, барасың, жанасың.

0: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон.

дәл қазір қоңырау шалып тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат мекені тенге емес теңге. Енді теңге сөзі орыс тілінде ың әріпімен жазылатын болыпты. Яғни жаңа ереже бойынша теңге сөзінің жазылуы екі тілде де өзгеріссіз қалмақ. Бұл түзетудің мақсаты нормативті құқықтық актілерді Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкестендіру, деп түсіндірді мамандар. Шіркін, менің жатымды достарым өзгертпе айтып жазса ғой, әйтпесе Ваня досым Мөлдір дейді, Ксюша құр Малдир дейді, әйтеуір Мөлдір деп айтқыза алмай қойдым. Сізде шатастырып алмаңыз, алдағы 3 сағатта эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури 15 минуттан соң ауа райы болжамына келем. Қазір ән тыңдаңыз, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн бұлттан тұр, 18 градус жылы, ертеңде күн ала бұлтты болады, плюс 20 градус. Шымкентте қазір аздап жаңбыр бар көрінеді, ауа температурасы плюс 20 градус шамасында, сәрсенбі 27 градустық екен, жаңбыр жауы мүмкін. Ал Ақтөбеде қазір 27 градустық болып тұр, ертең күн ашық, плюс 30 градус.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Шинаның өлшемін қалай дұрыс анықтаймыз? Автоәңгімеде бүгін осы сұраққа жауап табасыз. Сантайрес компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбайдың пайдалы кеңесін өткізіп алмаңыз. Ал 17:45-те Ақтөбеде салынатын ерекше зауыт жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
6: MyKia – мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia – movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
1: Сәлем, Қуаныш, студиямызға қош келдің.
9: Сәлем, Мөлдір, шақырғандарыңа рахмет.
1: Өткен айда аяқ киімге онлайн тапсырыс берген, келген соң күйіп көрсем, 36-шы өлшем маған тар болып қалды. Содан барып 37-сіне ауыстырып алдым, әрине бағасы өзгерген жоқ, ал шинаға келгенде бұлай емес екен. Үлкен өлшем қымбат болады деп естідім. Сонда шинаның өлшемі өскен сайын бағасы да онымен бірге өсе ме? Бұл сонда қалай?
9: Иә, өте дұрыс. Шинаның размері, жаңа өлшемі өскен сайын оның бағасы да өсе береді. Яғни ол сіздің көлігіңізге байланысты. Мысалы, 205, 55, 16 шина өлшемін алайық. Бұл сандар өте маңызды. 205 шинаның ені, яғни жерге тиетін бөлігі. 55 биіктігінің еніне қатынасы. R16 диск диаметрі. Әр көліктің өз өлшемі бар. Оны өзгертуге болмайды. Дұрыс емес өлшем тежелуге, басқаруға әсер етеді. Сондықтан көлік нұсқаулығында көрсетілген өлшемді ғана алу керек. Немесе сіз біздің Сантайрес және Сан Клаб дилерлік орталықтарына келсеңіз, біздің сатушылар сіздерге көлігіңізге сай шина таңдап береді.
1: Яғни өзің бас қатырмайсың, бірде мамандардың көмегіне жүгінген дұрыс қой?
9: Иә, маманға жүгіну арқылы сіз көп деген қолайсыздықтардың алдын аласыз.
1: Қуаныш, ондай болса, сен айтқан сандарды ойлап мен басымды қатырмай, сату орталықтарына бірден бара салмайын ба, иә?
9: Иә, сен келсең, саған біздің сату менеджерлері шина өлшемін қарап, соған сай шина таңдап береді.
1: Тамаша, рахмет.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

FM махаббат мекені. Ақтөбеде дрон шығаратын зауыт салынады екен. Түрік компаниясы Ақтөбедегі нөмірі 406 азаматтық авиация жөндеу зауытымен бірге кәсіпорын құрғалы отыр, дейді облыс әкімдігі. Ал зауыт дайындаған дрондар іздестіру құтқару жұмыстарына, стратегиялық нысандарды күзетуге, мұнай-газ құбырларына мониторинг жүргізуге және табиғи қорық аймақтарын патрульдеуге пайдаланылады екен.

0: көрі дрондарды жүй көреміз екен ғой, ал әзірге аспаннан әдемі ән тыңдаңыз. Зуы ете қалатын жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз шырқалады бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
4: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Сөзің сиқыр, есті тұман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай, күлкің күнім күндей күміс табаққа, менсіз сұлу меруертті шашқандай. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Махаббат мекені елімізде кинотеатрға барушылар саны бір жылда 16% өскен екен. Яғни былтыр кинотеатрларға келушілер саны 27 миллион адамнан асты дейді мамандар. Қазір елімізде 118 кинотеатр мен 512 кинозал жұмыс істейді. Өңірлер бойынша айтар болса, кинотеатрға ең көп баратын алматылықтар екен. Екінші орында астаналықтар, үшінші орында шымкенттіктер. Ал қандай қызықты фильмдерді көруге болады? Күн сайын Аспан эфиндегі афишайдарын тыңдап біле аласыз. Әрқарай тендерді бірге тыңдаймыз. 18:30 ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 18 градус жылы, сәрсенбі күн ала бұлтты, плюс 20 градус. Шымкентте қазір жаңбыр жауып жатқанға ұқсайды, 22 градус нөлден жоғары. Ертеңде жаңбыр жауады дейді синоптиктер, 27 градустық болмақ. Ақтөбеде қазір 27 градустық екен, ертең күн ашық, плюс 30 градус. Айтпақшы, осы жазда отандық футболдың жарық жұлдызы Дастан Сәтбаев Челсиге ауысады. Толығырақ афишайдарымен 4 хит ән тыңдап алған соң білесіз. Пласпан FM, махаббат туралы. Үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз не просто оркестра Карасевда. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы Шымқаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін Түркия телехикаяларының үздік саундтректер шырқалады. 19 мамыр күні Қызғалдақ сарайына келіңіз. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рикки Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың супер концертінен қалып қоймаңыз. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын сынат 5-ші қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Сондай ақ кинода «Дьявол носит Прада» 2 драмасында көріп үлгеріңіз. Фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақ саласындағы тағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр. Оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақыты да таяп келеді. Билеттер Ticketon.kz-те, ал Freedom Super арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM махаббат мекені Челсидің бас бапкері лауазымына атақты маман Хаби Алонсо тағайындалыпты. Бұның қазақстандық жанкүйерлер үшін маңызы өте зор дейді мамандар. Өйткені осы жазда ұжымға Дастан Сәтбаев қосылады. Осыған байланысты Қайраттың бас бапкері Рафаэль Уразбахтин пікірін білдірген екен. Хаби Алонсо жақсы адам, мықты бапкер, әрине көп нәрсе футболшының өзіне байланысты. Жалпы Дастанның жаңа клубта өзін көрсетуге мүмкіндігі өте жоғары дейді бапкер. Яғни жас талант үшін алаңдаудың қажеті жоқ, тек сәттілік тілек. Ал қазір қысқа жарнама, сосын 30 минут бойы жарнамасы ән тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
2: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: қымбат мекені Димаш Құдайберген Стамбулда өнер көрсететкен әнші 8-ші этноспорт мәдениеті фестивалі аясында өзінің концерттік бағдарламасын ұсынбақ. Фестиваль Стамбулдағы Ататүрік атындағы әуежайдың аумағында ұйымдастырылады. Ал Димаштың жеке концерті 23 мамыр жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00 басталады екен. Кіру тегін. Түркияда Димаштың жанкүйерлерінің көп екенін ескерсек, шараға 1.5 миллион адам келеді деп болжанып жатыр дейді мамандар. Керемет концерт болар сөзсіз. Димашқа сәттілік тілейміз. Ал қазір сіз бен біз бұл бәнді тыңдайық. 15 минуттан соң ауа райы болжамына келем. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы. Жарнама.
4: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
5: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қалада небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 18 градус жылы, ертең күн ала бұлтты екен, плюс 20 градус. Шымкентте қазір жаңбыр бар көрінеді, ауа температурасы плюс 18 градус шамасында. Ал сәрсенбі 27 градустық болады, жаңбыр жауы мүмкін. Қол шатырыңызды ала жүріңіз. Ақтөбеде қазір 25 градустық болып тұр, ертең күн ашық, плюс 30 градус. Қазір қысқа жарнама, сосын махаббат туралы 4 хит ән шырқалады. Артынша астаналықтар орнатқан рекорд жайлы бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама.
2: Майкия. Мой новый спортэдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Блэспан ФМ Махаббат мекені астанадағы ЛРТ іске қосылған алғашқы күні жолаушылар саны бойынша рекорд орнатыпты. Тұрғындардың жаңа көлік түріне деген қызығушылығы күткеннен әлде қайда жоғары болды дейді мамандар. Ресми іске қосылған алғашқы күні, яғни 17 мамырда ЛРТ қызметін 100 мың адам пайдаланған ғой. Қазір жолға 15 пойыз шығып отыр. Әр құрам 600-ден астам жолаушыны тасымалдай алады екен. Айтпақшы, Алматыда да Төле би көшесін ЛРТ салуға дайындау жұмыстары басталды. Онда біздің қаламызда да жүйтілген пойыздардың пайда болуын асыға күтем. Әзірге метро мен үйге қайттым. Эфирде болған Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

0: FM'de әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.

0: Арда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс болып ұшып жоғалсам не дер едің?
2: Сен іздеумен мәңгілік өтер едім.
1: Отқа түсіп өртенсем не дер едің?
2: Күл болып бірге соңынан кетер едім.
1: Бұлдырасам сағымдай не дер едің?
2: Жел болып қуып ақыр жетер едім.
1: Қайға келсем басыңа не дер едің?
2: Қойшы сөйлем, бәрін де көтеремін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket.on-да.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

ұнамайды, кідірме. Ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады, махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық қиын жол. Жетсен жеттің, жетпей өттің не болды? Арманды өмір, өтті ойлар мекен, бір мені сол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көп айтса да сөз емес жаттанды бұл. Жақсы көру дегенің жатқан ғұмыр. Сөніп бара жатқанға жан беретін. Бұл сезімге қиындау шақтар дүңіл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

қорғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Келші, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйш, сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет, жұлдызым, жылжып қана жібекте. Жұлдызды жүзіп, айдалға ағып берейін.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сөзің сиқыр, есті тұман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай, күлкің

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.